یہ آکاشوانی چھترپتی سنبھاجنگر ہے۔ شیخ توفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ 2029 تک ریاست سے منشیات کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے جامع پالیسی کو منظوری۔ ریاست کے کھلے خوردنی تیل فروشوں کو اپنے کاروباری طریقوں میں ضروری تبدیلیاں کرنے کے لیے ایک سال کی منتقلی مدت دینے کا فیصلہ۔ ملک کی معاشی ترقی کی شرح کو برقرار رکھنا ہے تو خود انحصاری پر زور دیا جائے، وزیراعظم کا بیان۔ نیٹ پیپر لیک احتجاج کے دوران طلبہ کے خلاف درج تمام مقدمات واپس۔ اور محکمہ موسمیات کی ریاست میں اس سیزن کی اب تک کی اوسط سے 13% کم بارش ہونے کی اطلاع۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاست سے 2029 تک منشیات کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے تیار کی گئی جامع پالیسی کو کل ریاستی کابینہ کی میٹنگ میں منظوری دی گئی۔ اس پالیسی کو تمام سرکاری محکموں کی شراکت سے نافذ کیا جائے گا۔ گاؤں کی سطح سے لے کر ضلع، ڈویژنل اور وزارتی سطح تک ذمہ داریاں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ اس میں منشیات سے متعلق آگاہی کا کم از کم ایک سبق اگلے تعلیمی سال سے اسکولی تعلیم میں شامل کیا جائے گا، جس کا آغاز جماعت پنجم سے ہوگا۔ کابینہ نے سرکاری و نیم سرکاری اجلاسوں، پروگراموں اور کینٹینوں میں صحت بخش کھانے کی اشیاء رکھنے کی پالیسی کو بھی منظوری دی۔ اس کے تحت کھانے پینے کی اشیاء کو متوازن رکھنا لازمی ہوگا۔ ریاستی حکومت کے محکمہ محصول اور جنگلات کے ذریعے زمین کے انتظام کے لیے تیار کردہ مہا بھومی اسٹیک سسٹم کو کل کابینہ کی میٹنگ کے بعد شروع کیا گیا۔ بہت سے معاملات میں شہریوں کو زمین کے لین دین، خرید و فروخت اور لین دین کے بعد مہا بھو لیک، مہا بھو نکاشا، آئی ڈی آر ایس جیسے مختلف نظاموں کی مدد لینی پڑتی ہے۔ ان تمام بکھرے ہوئے نظاموں کو یکجا کرتے ہوئے 10 بڑی زمینی خدمات کے لیے ایک واحد مربوط ڈیجیٹل گیٹ وے مہا بھومی اسٹیک کے ذریعے دستیاب کرایا گیا ہے۔ ریاست کے چھوٹے خوردنی تیل بیچنے والوں کو موجودہ قانون کے مطابق اپنے کاروباری طریقوں میں ضروری تبدیلیاں کرنے کے لیے ایک سال کی عبوری مدت دی جائے گی۔ ان تبدیلیوں کے لیے اقدامات اور رہنمائی تجویز کرنے کے لیے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اور تجارتی نمائندوں کی ایک مشترکہ کمیٹی بنائی جائے گی۔ وزیراعلیٰ دیویندر فڑنویس نے یقین دلایا کہ ریاستی حکومت ان تبدیلیوں کا سامنا کرتے ہوئے تاجروں کو ضرورت کے مطابق مدد، سہولیات اور گرانٹس یا سبسڈی فراہم کرے گی۔ وہ کل ممبئی میں خوردنی تیل کے تاجروں کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں کہا کہ اگر ملک کی اقتصادی ترقی کی شرح کو برقرار رکھنا ہے تو خود انحصاری پر زور دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مقامی اور خود انحصاری پر زور دیا جائے تو سال 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کا خواب پورا کیا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم نے ایک بار پھر غیر ملکی دوروں اور سونے کی خریداری سے گریز کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے دنیا بھر کے غیر مستحکم ماحول کے درمیان 7.8% کی شرح نمو حاصل کرنے پر ہم وطنوں کو مبارکباد دی۔ گھریلو بازار میں شکر کی مناسب دستیابی کو یقینی بنانے اور ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے مرکزی حکومت نے شکر بیچنے والوں کے ذخیرے کی حد 4,000 کوئنٹل سے گھٹا کر 2,000 کوئنٹل کر دی ہے۔ اس نئی حد کا اطلاق 15 ستمبر سے 30 نومبر 2026 تک ہوگا۔ شکر کو وصولی کی تاریخ سے 30 دن سے زیادہ ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا اور ملک میں کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت 2,000 کوئنٹل سے زیادہ شکر ذخیرہ نہیں کی جا سکے گی۔ سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں 20 سے 25 جولائی کے دوران طلبہ کے احتجاج سے متعلق درج تمام مقدمات کو منسوخ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے کہ اس طرح کے تمام مقدمات کو ہمیشہ کے لیے بند سمجھا جانا چاہیے، سپریم کورٹ نے اس ضمن میں مرکزی اور کچھ ریاستی حکومتوں کی جانب سے دائر تمام درخواستوں کو خارج کر دیا۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ حکم پورے ملک پر نافذ ہے۔ دریاسنا مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا کہ نوجوانوں کی ترقی مرکزی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کے خلاف درج مقدمات واپس لیے جا رہے ہیں۔ جالنا ضلع کے ضلع پریشد اسکولوں کے کلاس رومز، بیت الخلاء، پینے کے پانی کے نظام اور کمپاؤنڈ وال کی موجودہ حالت کا معائنہ کرنے اور 7 ستمبر تک رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت سرپرست وزیر پنکجا منڈے نے دی ہے۔ کل منعقدہ جائزہ میٹنگ میں انہوں نے نئے کلاس رومز کی تعمیر، پرانے کلاس رومز کی مرمت، لڑکوں اور لڑکیوں کے بیت الخلاء کی حالت اور ضلع پریشد اسکولوں میں پینے کے پانی کے نظام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے آئندہ چند دنوں میں ضلع کی آنگن واڑی اور گرام پنچایت کی عمارتوں کا جائزہ لینے اور رپورٹ تیار کرنے کی بھی ہدایت دی۔

یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی حکومت کی مختلف اسکیموں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والی دو روزہ تصویری نمائش کا کل دھاراشیو میں ضلع کلکٹر کیرتی کرن پجار اور ضلع پریشد کے چیف ایگزیکٹو پریون دا مہڑ دڑکر نے افتتاح کیا۔ ضلع کلکٹر نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ اس تصویری نمائش کے ذریعے مطلوبہ ضلع کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے نافذ کردہ ترقیاتی اسکیموں کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ دریاسنا اطلاعات و نشریات کی وزارت حکومت ہند کے پریس انفارمیشن دفتر کی جانب سے کل دھاراشیو میں صحافیوں کے لیے ایک پریس بریفنگ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ دھاراشیو ضلع میں 3 دنوں کے لیے تیز بخار سروے، کیڑوں سے متعلق سروے اور احتیاطی تدابیر کی ایک خصوصی مہم کل شروع ہوئی۔ محکمہ صحت نے یہ مہم شروع کی ہے۔ ضلع میں پچھلے کچھ دنوں میں وائرل بخار کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ کل ملک بھر میں قومی غذائیت مہینہ شروع ہو گیا۔ اس کے تحت غذائیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے مختلف سرگرمیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ آج صبح 10:45 پر ہمارے متعلقہ ہفتہ وار پروگرام پراسنگک میں چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں غذائیت کے مہینے کے موقع پر مختلف سرگرمیوں اور اسکیموں کے بارے میں ضلعی پروگرام آفیسر ڈاکٹر منگل پانچاڑ کی جانب سے دی گئی معلومات آپ سن سکتے ہیں۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کلکٹر ونے گوڑا جی سی نے ہدایت کی ہے کہ تمام گروپ اس سال کے گنیش اتسو کو ڈی جے سے پاک، محفوظ اور ماحول دوست بنانے کے لیے آپس میں تال میل برقرار رکھیں۔ وہ کل اس سلسلے میں سرکاری محکموں کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ ضلع کلکٹر نے یہ بھی ہدایت دی کہ عوامی گنیش منڈلوں کو منڈپ کی تعمیر سے لے کر وسرجن تک تمام حفاظتی اصولوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے اور محکمہ خوراک اور ادویات کو چاہیے کہ وہ گنیش منڈلوں کے ذریعے تقسیم کیے جانے والے پرساد اور بازار میں پرساد کے لیے فروخت کی جانے والی مٹھائیوں کا خصوصی معائنہ کرے۔ ہنگولی کے ضلع کلکٹر راہل گپتا نے اپیل کی ہے کہ ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی کے تحت شائع شدہ ڈرافٹ ووٹر لسٹ دیکھیں، اس میں آپ کا نام ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا نام فہرست میں نہیں ہے تو متعلقہ بی ایل او سے فوری طور پر رابطہ کریں اور ضروری کارروائی مکمل کریں۔ وہ کل صحافیوں سے بات کے پروگرام میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ مراٹھا ریزرویشن کے لیے جاری احتجاج کے پیش نظر ناراض مراٹھا بھائیوں نے کل بیڑ ضلع کے پاڈر شنگی ٹول ناکے کے پاس ٹائر جلا کر حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ اس احتجاج کی وجہ سے شولاپور دھلیا قومی شاہراہ پر ٹریفک میں خلل پڑا۔ دریاسنا ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ مراٹھا ریزرویشن کے مطالبے کی حمایت میں کل 3 ستمبر کو بیڑ ضلع بند کی کال دی گئی ہے۔ بیڑ ضلع میں بارش کی کمی کی وجہ سے فصلیں تباہ ہونے کا خطرہ ہے۔ شیتکری حق کا مورچہ تنظیم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر مصنوعی بارش کا تجربہ کرے۔ اس مطالبے پر مبنی محضر کل ضلع کلکٹر کو پیش کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے ریاست میں اس سیزن میں اب تک کی اوسط سے 13% کم بارش ہونے کی اطلاع دی ہے۔ مانسون کے دوران ریاست میں اوسط بارش 822.2 ملی میٹر ہے، لیکن اس سال یہ 718.5 ملی میٹر ہوئی ہے۔ ودربھ اور مراٹھواڑہ کے زیادہ تر اضلاع میں اوسط سے کم بارش ہوئی ہے، جبکہ شمالی مہاراشٹر، کوکن، وسطی مہاراشٹر اور مغربی مہاراشٹر کے بیشتر اضلاع میں اوسط یا اس سے زیادہ بارش درج کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دنوں تک ریاست کے بیشتر مقامات پر ہلکی تا درمیانی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ مراٹھواڑہ کے ہنگولی اور ناندیڑ اضلاع میں آج بارش کا یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ لاتور ضلع میں کل سے ہیلمٹ سختی کا نفاذ شروع ہو گیا ہے۔ ضلع کے تمام پولیس اسٹیشنوں کے دائرے اختیار میں آنے والے راستوں پر بغیر ہیلمٹ سفر کرنے والے دو پہیہ چلانے والوں کے خلاف تعزیری کارروائی کی جا رہی ہے۔ مہاراشٹر اسٹیٹ گرام پنچایت افسر یونین کی بیڑ شاخ نے کل ضلع کلکٹر کے دفتر پر خاموش مارچ نکالا۔ اس موقع پر ایک بیان دیا گیا جس میں اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران ملازمین کی حفاظت، دیہاتوں میں گرام سبھا کی تعداد میں کمی، خدمات سے متعلق زیر التوا مسائل اور انصاف کے حقوق کی تکمیل کا مطالبہ کیا گیا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ 2029 تک ریاست سے منشیات کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے جامع پالیسی کو منظوری۔ ریاست کے کھلے خوردنی تیل فروشوں کو اپنے کاروباری طریقوں میں ضروری تبدیلیاں کرنے کے لیے 1 سال کی منتقلی مدت دینے کا فیصلہ۔ ملک کی معاشی ترقی کی شرح کو برقرار رکھنا ہے تو خود انحصاری پر زور دیا جائے، وزیراعظم کا بیان۔ نیٹ پیپر لیک احتجاج کے دوران طلبہ کے خلاف درج تمام مقدمات واپس۔ اور محکمہ موسم

ملک میں پیاز مناسب مقدار میں دستیاب ہے اور اس میں کانڈا ایکسپریس اور سڑک ٹرانسپورٹ کے ذریعے بفر اسٹاک سے جاری کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ اس کی قیمتوں میں اعتدال کو یقینی بنایا جا سکے۔ صارفین کے امور، خوراک اور سرکاری نظام تقسیم کی وزارت نے کہا کہ خوردہ اقدامات کو انہیں شہروں میں نمایاں طور پر بڑھایا گیا ہے جس کی مدد کے لیے وسیع پیمانے پر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے 30 سے زیادہ ٹرکس روانہ کیے گئے ہیں۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کل نئی دلی میں ایک میٹنگ کے دوران پردھان منتری دھن دھانی کرشی یوجنا کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں 100 شناخت شدہ ضلعوں میں اس اسکیم کے نفاذ، تالمیل کو مضبوط بنانے اور کسانوں کے لیے ضلع سطح پر کارکردگی کو بہتر بنانے کے کام میں تیزی لانے پر خاص توجہ دی گئی۔ پیداواری صلاحیت کو بڑھانا، فصل کے تنوع اور پائیدار زرعی طور طریقوں کو فروغ دینا، فصل کی کٹائی کے بعد ذخیرہ کاری کی صلاحیت کو بڑھانا، آبپاشی کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانا، مختصر اور طویل مدتی زرعی قرض کو مزید بڑھانا اور حکمرانی اور خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانا اس اسکیم کے 6 اہم مقاصد ہیں۔ امریکہ نے ایران کے اندر سپاہ پاسداران انقلاب IRGC کے ٹھکانوں پر تازہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی خبروں کے مطابق بندر عباس، ہرمز، چابہار اور لاوان میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے کہا ہے کہ اس نے ایران کے فوجی ٹھکانوں کے خلاف حملوں کا ایک مرحلہ مکمل کر لیا ہے جن میں فضائی دفاعی تنصیبات، بارودی سرنگیں اور مواصلاتی مراکز سمیت دیگر ٹھکانے شامل تھے۔ سینٹ کوم کے مطابق یہ حملے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی اور امریکی فوجی اہلکاروں کے خلاف IRGC کی جانب سے مبینہ حملوں کی کوششوں کے بعد کیے گئے۔ ایران کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے بحرین میں واقع شیخ عیسیٰ فضائی اڈے پر تعینات امریکی افواج کو نشانہ بنایا ہے۔ کویت کی فوج نے کہا کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے آنے والے ڈرونز کے حملوں کا مؤثر طور پر جواب دیا ہے۔ 19 ارکان پر مشتمل ایک بھارتی فورنسک ٹیم نے فورنسک ماہرین کے ساتھ نیپال میں حالیہ اچانک سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی شناخت میں مدد کی خاطر DNA سیمپلز کی جانچ شروع کر دی ہے۔ بھارتی سفارت خانے نے بتایا ہے کہ اس ٹیم نے کاٹھمنڈو وادی کے کھملتار علاقے میں نیپال پولیس سینٹرل فورنسک سائنس لیبوریٹری اور نیشنل فورنسک سائنس لیبوریٹری میں تجزیہ کا کام شروع کیا ہے۔ بھارتی فورنسک ٹیم کی تعیناتی حالیہ اچانک آنے والے سیلاب کے بعد نیپال کی مدد کی خاطر کوششوں کا حصہ ہے۔ نیپال کے وزیر اعظم بالندر شاہ نے کہا ہے کہ پچھلے ہفتے تبت سے بہت کوشی دریا کے راستے راسوا میں داخل ہونے والا تباہ کن سیلاب آب و ہوا کی تبدیلی کے باعث آیا۔ بیلجیم کے وزیر اعظم آج سے بھارت کے 3 روزہ دورے پر رہیں گے۔ اپنے دورے کے دوران وہ وزیر اعظم مودی کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ بیڈمنٹن میں بھارت کے سرکردہ کھلاڑی لکشیہ سین، کدامبی سری کانت اور تنوی شرما آج چین کے شینزیان میں شروع ہونے والے چائنا ماسٹر سپر 750 ٹورنامنٹ میں اپنی مہم کا آغاز کریں گے۔ اعلیٰ درجے کے کھلاڑی ستوک سائی راج، رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی بھی مردوں کے ڈبلز مقابلوں میں کھیلتے نظر آئیں گے۔ آخر میں خاص خبریں۔ ایک بار پھر وزیر اعظم مودی نے ایک بار پھر سودیشی مصنوعات اپنانے، غیر ضروری طور پر سونا خریدنے، بیرون ملک شادیوں کی تقریبات منعقد کرنے سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم آج نئی دلی میں جل شکتی کی وزارت کے محکمہ جاتی اجلاس کے اختتامی سیشن سے خطاب کریں گے۔ حکومت نے چینی کے ذخیرے کی حد 4000 کوئنٹل سے کم کر کے 2000 کوئنٹل کر دی ہے۔ بھارت کی فورنسک ٹیم نے نیپال میں اچانک آنے والے سیلاب کے مہلوکین کی شناخت کے لیے DNA جانچ شروع کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔